các nước thương miêu trang ali và mi nhôn ông a và mi nhô pir sơ sức ca mi nhô na thi rô vi ác dư tiền i man nay tu mi ta o tu nghi là ngã i nhớ con ác tu mi pin nước tu mi ta ta nơ go ác ao si pin nước.